hwɛ nipa ye na ye mo bo wasa si wo se wo ye wa wo pa wa wo be mi nu mi ensa na be ma wo dwuma sai na wo nya dwuma